0: Hast du gesehen, wie ich das Ding reingemacht hab?
1: Goal, goal, goal! النجم ملوك الفوتبول! واحد، اثنين، ثلاثة! والنجم يا حياتي!